0: 为人所知的埃及足球。
1: 我现在正在埃及首都开罗的一家足球俱乐部里，这家俱乐部目前正在参加埃及的第三级别联赛，也就是半职业联赛。今天正在这里进行的是这家俱乐部面向儿童和青少年举办的每周三次的足球训练营。
2: احنا بنعدي ال 600 وال 650 وفي شهر كنا 680 في أكاديمية الكورة هنا هي اللي بتطلع الولاد الصغيرين اللي في بيمثلوا النادي في مرحلة البراعم وعندنا مرحلة براعم كرة القدم دي بتبقى من أول مواليد السنة دي 2018.
3: 眼前这派热闹的训练景象，每一天都在遍布埃及全国的800多家体育俱乐部和4000多个青年体育中心里反复上演。足球在埃及是无可争议的第一运动，任何一家哪怕再小的青年体育中心都永远不会缺少一片或大或小的绿茵场。
1: 在埃及，俱乐部的足球场是年轻人晚上最喜欢去的地方，也正是这样的一片片球场，一个个俱乐部，构成了整个埃及足球金字塔的底座。
3: 上世纪90年代起，顶尖的埃及球员开始走进欧洲，并在最高的舞台上留下印记。从凯泽斯劳滕的拉姆济，到阿贾克斯的米多，再到埃及国王萨拉赫，然后是在德甲赛场一时风头无两的马尔穆什，他们中的每一个或许都是某一个踢球埃及孩子的终极梦想。
1: Assalamualaikum shabab.
4: ممكن اقول لنا اي لاعب انتم تحب اكثر في
5: محمد صلاح مس
4: صلاح وانت
6: مرموش
4: مرموش
6: مرموش
4: كمان مرموش تمام فما رأي انتم تتوقع المنتخب مصر ممكن يوصل الى اي دور
5: ممكن مثلا نكمل دور 16 او 8 عشان فريق المره دي احسن ومعنا السكواد كويس برضو معنا فرقه كويسه
4: انت نفس راي
6: انا بقول ممكن نوصل لربع النهائي
4: ربع النهائي
6: اوكي عشان منتخب النهارده يعني المره دي احسن ومعانا مدرب كويس ومتفاهمين واخدين الموضوع بجديه اكتر。
3: 尽管埃及征战世界杯的履历并不亮眼，但七夺非洲杯的成绩在非洲是独一档的存在，也是让每一个埃及人对他们的国家队始终充满信心的原因。
7: بيأمل إنه منتخب مصر حقق لأول مرة يعني تخطي دور المجموعات إنهم يوصلوا الانتصارات عامل مردود فني قوي في المباريات الودية والتجارب الودية اللي خاضها خاصة مباراة منتخب أسبانيا المرشح الأول إنك تتعادل معه على أرض وسط جماهيره مهم جدا تحقق نتيجة إيجابية قدام منتخب بلجيكا
3: 足球场另一边的咖啡馆则是埃及人看球的最常去处，也正是在这里，埃及人承受失望或见证他们新英雄的诞生。
8: يعني بمولودين بنعشق الكوره وعندنا كباتن كبار قدام جدا حمزه عبد الكريم اللي بيلعب في برشلونه يعتبر اصغر لاعب منتخب بيشارك في بطوله كاس العالم。
0: 2026年美加墨世界杯小组赛激战正酣，赛场内外随处可见中国制造的身影。从赛事硬件设施、官方授权周边到体育服饰、赛事配套用品，中国多省份产业链全方位嵌入世界杯生态，向全球展现了中国制造成熟完备的产业实力与创新活力。
9: 在墨西哥城首场开幕式上，两只身着球衣的真人比例喇布布人偶首次登上世界杯舞台，这也是世界杯历史上首个受邀登上官方舞台的中国原创潮玩 IP。 广东企业撑起赛事视觉核心，惠州多家企业生产的光电产品亮相各大赛场与活动区域，加拿大温哥华 BC Place 体育馆搭载的艾比森 LED 漏斗屏面积超600平方米，承担赛事实时播报、现场氛围营造等核心工作。
10: 是对现场来说，它要画面清晰，观感要视觉冲击力要非常好，针对摄像机的时候它要求高刷新，就是不抖动，没有摩尔纹，然后信号传输的速度要足够好。
9: 赛场之外，世界杯周边产品销售十分火爆，东莞企业打造的26厘米限量版大力神杯摆件凭借稀缺规格风靡全球，成为广大球迷追捧的收藏好物。浙江企业依托技术突破，成功跻身世界杯体育服装核心供应链，凭借自主研发的 AI 无水印花技术承接德国队官方球衣印染工作。
11: 即使满足了 它绿色的

0: اگر میخواهید به سمت تفاهم بریم باید ادبیات عوض بشه، اگر میخواهید به سمت تهدید و دچار جنگ بریم ما آماده هستیم. و
1: دان阿拉格奇强调，如内容得不到